0: There's not that hazard, just like the ground, the man must watch.
1: Men prøv at tænke om det samme tid.
0: Du snakker at jeg på Lexington, som er til 40F. Lexington, ja, så du snakker at jeg 449 på Lexington, vi kører like, 3 vikker, vi kører blitt til det lyd, du snakker du.
2: Jeg tror det